0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعده إنك لا تحلف الميعاد.
1: Hey, teman Pro 2 FM, kaum muslimin muslimah di mana saja berada, kami segenap pimpinan karyawan-karyawati RRI Jambi dari studio Pro 2 FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, teman Pro 2, kita akan ikuti judge musik ya hingga ke jam 13 waktu Indonesia Barat.